0: Rafulum așa vetura. Ragefoni rahamiru mara. Rapatiha galumara.
1: Rukura boy ulenta iskan.
0: Nubon.
1: Ehem vima miru echi kame nuka me stenge do adi.
0: Mamma boy.
1: Mamma kike boni boy fa.
0: Mamme
1: varam miru echi to.
0: Labba.
1: Okay. Ehem vima demasekya kame ap kollan gurota gosken iskan mi adu min immali. Program nimen den adu halan inne senge.
0: Labba.
1: Vakya lana. Iskana vakya la fanikka vesti kodinna datum emigenesteni varite hadiyai.

kom me fatia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migendani adi muling awa hake kia difa. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kia dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me wahake kun daskuram vi a filav. Hasil kuram vi a iburate.

kom med fatia kang alibileni awa hakeke aku. Kom me havire ni migendani adi muling awa ke kya difo. Kom me duha ku me datru kuranje a maguta kya dani anek kavs awa ke. Ekamaku eing kom me waha ke kun daskuram vi a filav. Hasil kuram vi a iburate.